För när kom det dräde Doyle från en intervju var det med Henrik Brynmjuk och det Henry så sa om namn. Det är nu det dräde verk vart vi med om reden. Henry är från Ontario och befunnit stenrecht Mexiko in sina 20 år. Om du en bibelskål meier till lern vill så spärd sig oss van Gott am ein vart wesen vill en du vart ändren död in sin leven. En in sina tid du blir det bibelskål. Fall am dot so ab, dot Gott am in Mexiko to eine Arbeit roben deid, bim Zentrum mette haupen. Hei vertalt Feierwerk von dieser Arbeit, in so ist die Tiet für Jink, hafte sich befried mit Margaret Neufeld. Dieser Werk früh ich am, in dieser Tiet in Mexiko, wo hei und Margaret du wohnten. Du hoden sie da noch ihre Kinder? In hei antwortet dort zu stet.

Tjenja frågan med Zocka bestrett. En plötsliga program från Radio Segensfälle. Min namn är Viktor Zvotstje. In diesem Programm versucht wir ab drei Fragen einzugehen,